0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. 3 пъти W.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халти, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: отпразнува 9 години в България.
1: Вау! Супер стъпки!
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

0: Fresh, станция номер едно за хитовете днес.
1: If you don't like something, change it.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в

0: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
1: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

0: кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш, където настроението се покачва като градусите навън. Време за най-динамичния музикален барометър в ефира и аз нямам търпение да отброим 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Фреш. От световни звезди до локални любимци. Настройте се, поемете си въздух и се пригответе за наистина 30 сингъла, които ще подредят настроението ви за цяла една седмица. Започваме отдолу на класацията и се изстрелваме към върха. На място номер 29, непроменена позиция от предходната седмица, точно там откриваме Мила Роберт с Повода си ти. Мила Роберт остава в чарта с тази песен, която звучи като малък артфилм. Тя е една от най-нестандартните български артистки и това си личи във всяка нота. На позиция номер 30, 5 места по-ниско от изминалото издание на класацията, откриваме и No Broke Boys на Disco Lines и Ти наше. Въпреки че падат 5 позиции надолу, тази песен е една от най-вайрал песните за този сезон в TikTok. Ти наше продължава да доказва, че е кралицата на модерния R&B, а Disco Lines добавят клубния вайб. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре, където на 27-мо място стои Кейто с Turn the Lights Off. Този датски диджей има над 200 милиона стрима в платформите, а това парче е наистина идеално за някое нощно пътуване, например до морето. Защо не? 6 позиции по-ниско остава тази песен обаче от предходното издание на чарта, за което много съжаляваме, обаче все пак новите песни почупват на вратата и трябва да влязат в класацията, затова пък други трябва да послязат малко в нея. На 28-то място имаме чисто ново попълнение The Second Voice с песента Let Me Be. Жестоко ново попълнение в чарта, за което нямам търпение да ви разказвам от тук насетне повече, но нека да го чуем сега в Fresh Top 30. От актуално място номер 28. Number 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На 25-то място стоят двама невероятни артисти. Дейвид Гета и Дженифър Лопес с тяхното общо парче Save Me Tonight. Голямо ново попълнение в чарта е. Това е първата им колаборация от над 10 години. И е също толкова успешна, колкото предишната. Нямах търпение да ги видя отново заедно и ето, че дойде този момент. Правят своя дебют в чарта от място номер 25. На позиция номер 26, 6 позиции по-надолу от предходното издание на класацията, пък намираме Папи Ханс с песента Безсърдечен. Много му е добро това парче, всъщност, както и много други. Не знам дали мога да си избера едно най-добро, но на мен това страшно много ми харесва, затова ви го пускам точно сега в Fresh Top 30. Number 26.

0: кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
2: Number 25. New entry.

0: на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Модният подиум навлиза в Fresh Top 30, защото Леди Гага и Долчи ще представят Runaway, саундтрак от филма Дяволът носи Прада 2. Едно място по-нагоре се изкачва тази песен и достига позиция номер 23. На място номер 24 пък ще чуем с невероятният глас на Алекс Уорън с Fever Dream и той се изкачва по-нагоре с две места. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: На Радио Фреш.
1: Привет отново от Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. У дома, точно там ни чака Вениамин, защото 6 позиции по-нагоре се изкачва той с точно тази песен «У дома». Най-новата му и, може би, най-личната му до момента. Невероятен поп-изпълнител, който със сигурност ще продължава да очарова публиката с всяко едно негово парче. На позиция номер 22 е непроменено място от предходното издание на класацията. Точно там остават музикантите от Offenbach с песента «Miles Away». Слушаме сега във Fresh Top 30. Number 22.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
3: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. 10 песни слушахме до сега, някои ги знаем вече от доста отдавна, други пък бяха чисто нови попълнения в класацията. Ей, сега ще ви ги припомня. The Second Voice с Let Me Be влязоха дебютно в чарта на място номер 28. Малко по-нагоре още един дебют в класацията направиха и Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight от позиция номер 25. Алекс Уорън с Fever Dream се изкачи две места по-нагоре до място номер 24, а Офенбах останаха на непроменена 22-ра позиция в чарта с сингъла Miles Away. Продължаваме още по-нагоре, защото Зейн почуква на вратата и казва: искам да вляза и да ми чуете песента от място номер 19. Четири позиции пада той от изминалото издание на класацията, но нищо. Той продължава соловата си трансформация. Интересен факт за него е, че той е първият бив член на One Direction, който оглави Billboard 200. Затова и нямам търпение да ви го пусна след малко. Преди това ще чуем Macy Key, Marshall Jefferson с Life is Simple, Move Your Body от позиция номер 20. Песента е истински клубен химн и затова искам да ви кажа: усилете си звука сега. Number 20. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и за мен е голямо удоволствие да ви представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. Продължаваме с Дара Екимова и Лади Дам. Ще чуем тази прекрасна песен от актуално място номер 17, 4 позиции по-ниско от изминалото издание на чарта. Само след няколко секунди ще и се насладим, защото преди това идват ни Пантери, Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Изкачват се те доста по-високо, 5 места по-нагоре спрямо изминалите 7 дни и това е напълно естествено за тях. Затова и съвсем естествено ги слушаме сега в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30.

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме напред с един от най-креативните български продуценти. Да, точно така, това е Графа с песента Картина. Това е сингъл, който смесва модерни битове с супер поетичен текст и ви призовавам да се заслушате в думите. Наистина са уникални. Страхотна песен е това и затова поздравяваме Графа с неговото изкачване в нашата класация с 3 места. На позиция номер 16 Taylor Swift не е свикнала да отива по-надолу в класациите, но при нас се случва. 5 места надолу се класира тя с песента Opalite. Слушаме сега в Fresh Top 30 от актуално място номер 16.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Number 15.

Fresh. Аз съм Дия, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Вениамин ще чуем отново и това е второто му участие в нашата класация, рядко срещано в една седмица, но песента, с която ще го чуем този път, е Рано моя. 13-то място е за нея днес. Още ни момчета ще чуем преди това, защото на 14-та позиция, две места по-нагоре, спрямо изминалите 7 дни, се настаняват BTS с песента Swim. Толкова много я харесваме в ефира ни, че няма как да не прозвучи като поздрав специално за вас сега. Number 14.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Горд е продуцентът зад няколко хита на Дрейк. Локо Локо е технобомба, която вдига BPM-а на класацията. Слушаме я 6 места по-високо от изминалото издание на чарта и наистина има защо. И тя ще прозвучи като специален поздрав след малко за вас. Също като Елени Форейра и Аркейд с сингъла Дискотек. И той отива нагоре и днес ще го чуем от място номер 12. Number 2.

0: празникът започва. Рождения ден на любимото ти радио. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Офис твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Сигурна съм, че съм вдигнала градусите и настроението, затова и следва да ви ги припомня сега. Zayn с Die For Me чухме от място номер 19. Малко по-нагоре се насладихме и на гласа на Дара Екимова с Лади Да от позиция номер 17. Графа с Картина чухме от 15-то място, а Вениамин с Рано Моя прозвуча от позиция номер 13. Продължаваме все по-напред, защото Стромае с Папа Уте в един невероятен ремикс ще прозвучи на честотите на Радио Фреш от позиция номер 9. Това е с 3 места по-ниско от изминалото издание на класацията. Но все още е в челната десетка, така че няма повод за тъга. На 10-то място ще чуем и Bruno Mars с I Just Might. Като носител на 15 грами награди, I Just Might е поредното бижу в неговата кариера, така че нека му се насладим сега. Във

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ех, тази Оливия Дин, всички хора около мен само за нея говорят и в радиото ни е любимка. Оливия Дин с Man I Need ще чуем от място номер 7. Но преди това има още една изпълнителка, която определено заслужава внимание. Това е Тайла, а песента е Шанел от актуално място номер 8 в Fresh Top 30 сега. Number 8.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Доста голямо изкачване. Пет места по-високо днес откриваме Теди Суим с Mr. Know It All. Теди Суим започва като YouTube cover артист, а днес е сред най-слушаните гласове в света. И не случайно се изкачва толкова високо и достига петото място в нашата класация Fresh Top 30. Поздравяваме го! Също така поздравяваме и Хогел и Солто с Jamaican Bam Bam, които определено донесоха лятното настроение в ефира ни. Класират се

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Колкото по-нагоре отиваме, толкова и по-напечено става, защото, обзалагам се, вече си водите спорове кой ще бъде на първото място. След малко ще ви кажа малко повече за този артист, който е на първата позиция тази седмица в класацията, но сега е време да разберем кой стои на почетната стълбичка, но на третото място. За втора поредна седмица това е Роби с Рано Призори. Много се хареса това парче и затова и продължава да стои толкова високо в Fresh Top 30. Преди това ще чуем още една песен, която определено заслужава нашето внимание, и това са Tame Impala с Jenny и Dracula. Четири позиции по-високо отива тази песен през тази седмица и затова я слушаме от актуално място номер 4.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Време да разберем и кой грабва сребърния медал днес в класацията ни. Това са Биби Рекс и Фейтлес с New Religion, песен, която през изминалото издание на класацията беше на първата позиция, но днес явно я отстъпва за сметка на... Ще разберем след малко. Сега да и се насладим от актуално място номер 2. Number 2.

0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh, която е към своя край, защото е време да обявим първото място само след няколко минутки. Преди това, нека ви припомня как измина класацията през тази седмица и какво чухме в нея. The Second Voice след Me B влязоха като чисто ново попълнение на място номер 28. На позиция номер 25 отново своя дебют в класацията направиха Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Зейн изпя Die For Me от място номер 19, а графа ни показа, що е то една красива картина от позиция номер 15. Елени Форейра с Arcade направиха дискотеката в класацията тази седмица с дискотек от място номер 12. Астромае с Папа Уте слезе 3 позиции по-ниско до актуално място номер 9. Хугел и Сото с Jamaican Bam Bam донесоха лятното настроение в класацията от позиция номер 6, а Роби остана на непроменено трето място от изминалото издание на чарта с Рано Призори. И ето го момента, в който музиката се превръща в истинско събитие. Песента, която тази седмица не просто оглавява класацията, а я взривява. Това е хитът, който тази седмица прозвуча от сцената на Евровизия и Дара наистина се справи блестящо. На върха на Fresh Top 30 застава точно така Дара с експлозивното, заразително и напълно неудържимо Бангаранга парче. Това е песента, която диктува ритъма на седмицата. Насладете и сега от актуално място номер 1.
1: Това е офис.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: хай!
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Тела, ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
1: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.

Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: проекта DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си.

0: покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки.бг.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хито.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халти, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.
2: Ми

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

празникът започва. Рождения ден на любимото ти радио. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Милио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е за

предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: Милт кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

0: be back. I'll be back.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио